کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی

دل سے زیادہ آپ سے کی ہے، چمن کے پھولوں کی ہاں ہم نے بھی آرزو کی ہے، حسرتوں کی بندشیں اب جانے بھی دو، دل کی صدا محبت کی دیواروں سے ٹکرانے بھی دو۔